0: Cada 7 de agosto conmemórase o Día da Galicia Mártir con diferentes actos en homenaxe espallados por toda Galicia. Imos pararnos no que organiza a Asociación Alexandre Bóveda, que ademais está de aniversario como asociación. Por lo tanto, pues a conversación en nos tamén para darlle los parabéns polo seu traballo. Carmela Galego é unha das presidentas da asociación. Carmela, bo día.
1: Hola, bo día, te va.
0: Unha data escollida para lembrar, para non esquecer, sobre todo ese fusilamento de Alexandre Bóveda, a todas as vítimas do franquismo, non?
1: Sí, efectivamente. Nos conmemoramos o 90 aniversario da morte de Alexandre Bóveda, que é unha data central nesa barbarie do verano do 36 que sufrimos moito neste país, en Galicia, de forma ademais especialmente dolorosa, e ademais celebramos o noso 50 aniversario.
0: Parabéns.
1: Moitas grazas.
0: Para a xente que non coñeza o traballo que facedes dende a asociación, que ten tanto que ver coa memoria, coa lingua e coa xustiza, contanos.
1: Sí, o certo é que xa desde un momento inicial, digamos que o principal motor da Asociación Cultural de Alexandre Bóveda, dese grupo de mozas e mozos que arrincaron no ano 76 con esta agrupación, pois estaba na base de todo o seu amor pola terra, non? A defensa pola cultura galega, polos principios do galeguismo, que foron, por certo, tremendamente masacrados precisamente 40 anos atrás.
0: Non está de máis lembrar contigo, Carmela, que supuxo a figura de Alexandre Bóveda, puesto que a asociación levou seu nome para o galeguismo.
1: Pois Alexandre Bóveda era unha desas mentes absolutamente brillantes, saca o número un da primeira posición que se presenta, saca despois tamén a aprobar esas posicións, moi, moi involucrado, moi comprometido ca súa terra. De feito, ofrecen de poder quedar no en Madrid. Él prefiere volver a Galiza, era unha mente brillante en moitos aspectos, pero sobre todo no que ten que ver coa economía, precisamente a cuestión da fiscalidade, e a fiscalidade co caso concreto aplicado ás necesidades específicas da Galiza, pois era o seu gran campo, non? E a verdade é que fixo uns avances moi importantes, tanto no eido, digamos, máis intelectual, máis teórico, pero tamén precisamente que traballaba pues, moi a prol deste estatuto de autonomía, que precisamente viñera de estar aprobándose nese ano 36.
0: Decías que eses días foron especialmente negros, non? Co asasinato de Díaz Baliño antes e Anxel Casal despois e tantos máis.
1: Sí, sí. E tantos máis que non coñecemos, non?
0: Claro.
1: Efectivamente, esos grandes nomes da cultura, que a verdade é que a min colleume precisamente o 75 aniversario da guerra, facendo unha licenciatura de Historia da Arte. Eu acheguei-me pola Historia da Arte, pola cuestión cultural. Quedábame absolutamente atónita, non? De que supoño que foi unha das cuestións polas que me fixe involucrarme tanto nesta temática, quedábamos absolutamente atónita de como xente inocente, que precisamente o que facía era traballar a prol da sociedade, pero además desde unha perspectiva como totalmente inocente, non? Esa bondade que nos achega a cultura, porque así é, bondade, maravilla, é poder ir a un museo, poder ler un libro, poder escoitar música. Foi, bueno, unha xeración que sufrí moito, además eran moi, moi noviños, que é algo que chama moita atención tamén, e doe especialmente.
0: Falamos da pegada de Alexandre Bóveda, neste caso no galeguismo, na economía e de tantos outros, bueno, co caso de Díaz Baliño, pois na ilustración e demais. A data esta foi instituída no exilio en 1940 pola Irmandade Galega de Arxentina. E quero falar tamén e reflexionar, Carmela, contigo, pois desa pegada tamén, esa forza da diáspora que daquela marcou no todo, non?
1: Sí, efectivamente, e iso que lle chamamos tres veces a quinta provincia, non? Que recibe a boa parte da intelectualidade que consigue salvarse, non? Nese exilio. O certo é que en 1942 as cousas cambian a nivel histórico, sobre todo nas dinámicas da Segunda Guerra Mundial, empeza a saber que pode o eixo fascista pode perder a guerra, e tamén nas propias dinámicas internas que están acontecendo no Estado español, fan ter como unha especie de esperanza de que puderan cambiar as cousas aquí, desde, bueno, pues desde Argentina, parece que hai como unha especie de intentar pues reivindicar ese instalar, non, o día 7 de agosto, o día do fusilamento de Alexandre Bóveda, como día da Galiza Mártir, parece que, bueno, moi impulsado obviamente por Castelao, parece que como unha especie de intento de, non sei se se pode dicir que se engloba como unha especie de intento de reivindicación, pero incluso positiva, incluso como moi optimista, non, pensando que realmente as cousas van poder cambiar en breve, cousa que non foi así.
0: Cousa que non foi así, bueno, unha data que por outra banda foi instituída, como dicíamos, no exilio pola Irmandade Galega de Arxentina, pero non está todavía institucionalizada. Gustaríavos que dende o goberno galego se recoñecera.
1: Sí, por supuesto que unha das nosas reivindicacións, de feito, bueno, pues de xeito moi tempera na Asociación Alexandre Bóveda, na Asociación Cultural de Alexandre Bóveda, se le va celebrando esta data, bueno, sempre con moita aceptación de público. Hoxe, ademais, imos poder contar con unha das nosas grandes artistas, con SES, que sempre queremos ser como moi respectuosos, non, con esa estructura de ese acto, precisamente para reivindicar que ten que ser oficial, non, oficialmente reconhecido.
0: Pois lembramos que será a partir das 7 da tarde, bueno, que é unha das moitas conmemoracións que se fan espalladas por Galicia, pero esta nos toca máis de preto diante dese monumento en A Coruña de Alexandre Bóveda en Catro Camiños, organizado xunto á Área de Igualdade de Dereitos Civis da Deputación, con ese concerto de SES para rematar, que por allí pois toda emoción, toda reivindicación como ela é, non?
1: Sí, efectivamente, parecíanos moi acaído, a verdade que estamos moi contentas de poder contar con SES e tamén, por suposto, polo apoio, ¿no?, por parte da área de dereitos sociais, de igualdade de dereitos civis de Deputación da Coruña, efectivamente. Ali en Catro Camiños, a 7 da tarde, agardamos a todo o público.
0: O traballo da Asociación Alexandre Bóveda continúa, así que por moitos máis anos.
1: Sí, ahí seguimos aguantando, como decía, ¿no?, a letra de SES, aturando tempestades de sal.
0: Pues Carmela, muchísimas gracias por estar con nosco y hasta esta tarde.
1: Gracias, Teba, por lo vos interés.

0: Andrés Coy y Mesita de Noche. 12:46, hacemos un breve alto, marchamos a Fene, hablamos con su alcaldesa, con Sandra Permuy.
1: Sol, playa, piscina, fiestas, quedadas, planes y una mirada perfecta en vacaciones. Este agosto en Ópticas Noroeste te lo ponemos muy fácil. 2x1 en gafas de sol y graduado de las mejores marcas y diseños de rabiosa actualidad. Ven, infórmate y compruébalo en cualquiera de las tiendas Ópticas Noroeste en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira. 2x1 en gafas de sol y graduado para ti o para quien tú quieras. 30 aniversario Ópticas Noroeste. Verás qué bien.
0: Nos siguientes minutos marchamos a Fene. Falamos alí coa súa alcaldesa, Sandra Permuy. Bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: Preocupa a situación da seca, as reservas de auga?
2: Pois preocupa e preocupa moito, a verdade. Estamos nunha situación, pois, bueno, bastante complicada e moita seca. Algo, bueno, levamos moitos meses sin chover, pero tamén un pouco incomprensible despois do inverno, non? Que tuvemos tan chuvioso, pero bueno, é así e... Bueno, dende Fene imos ter unha reunión coa empresa que nos xestiona auga para valorar esta situación e tomar medidas de control dos consumos e tamén un plan de contingencia ante posibles, bueno, pues, que vivendas que poidan quedar sin auga e falta de presión que xa nos estaba pasando estes días, que se foron solucionando, pero bueno, que tamén pensamos que aí Ferrol ten unha responsabilidade na xestión da auga que non está atendendo, aí hai unha tubaxe que nas pías que tira agua continuamente e a verdade é que leva moitos anos e que non se busca a solución e dende logo pois pensamos que a Xunta non ten unha planificación para a xestión da auga e bueno, en estas nos encontramos agora, non?
0: Falaba a alcaldesa de mirar coa empresa que fai o suministro de medidas. Por onde poderían pasar?
2: Bueno, pois desde logo xa vimos anunciando todos estes días, non? Un pouco pois que a xente pois que teña un pouco de mesura utilizar a auga, bueno, pois en temas de piscinas, pois pois en regar e bueno, pois como están facendo os concellos limítrofes, pois tenemos que pasar a pechar as duchas das praias e ver que algunha medida máis podemos tomar e por eso queremos facer unha reunión coa empresa e tamén que nos diga a realidade que está vivindo Fene en estes días e valorar despois bueno, pues esas medidas que, cando menos, xa se foron anunciando un pouco, ¿no? Bueno, pues, con toda a ciudadanía, pues, un pouco de mesura agora de utilizar a auga, pero bueno, ver realmente cal é a nosa situación do noso concello.
0: Fene, precisamente, é un dos municipios que está botando unha man ao concello veciño de Neda, que sí que está sufrindo problemas co suministro, sobre todo nas zonas máis altas. Parece que nas últimas horas sí que a situación... Bueno, podemos decir que está relativamente normalizada, pero bueno, claro, tamén a expensas, tamén, como dicíamos, desa colaboración de Fene, tamén da colaboración de Narón, pero finalmente a auga sae do mesmo sitio que das Forcadas, non?
2: Sí, as Forcadas, pois, bueno, o último dato que tiñemos era que estaba un 59% da súa ocupación, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, e claro, evidentemente, pues, pide axuda un concello veciño e todo o que se pode, pues se fai. Claro, fixemos, bueno, deixamos facer aí un bypass dende Conces para poder coller auga, pero bueno, preocúpanos, preocúpanos o noso concello, ¿no? Botamos unha man a quen sexa, pero preocupanos o noso concello, porque sí que é certo que a previsión non é de auga, bueno, non sei cara a finais de semana que dan algo, pero bueno, tamén é moi complicado que se solucione por chover dous días, claro. Porque ademais a terra está totalmente seca, xa vemos que, vemos por aí adiante, ¿no? Que cando cae unha tromba de auga ainda fai máis dano que ven, entón, bueno, a situación climatolóxica, o cambio climático, para os que non creen, bueno, pois non si creemos, e estamos, o temos aquí, non está clarísimo.
0: Cambiamos de asunto nuns minutos. A localidade conmemorará o Día da Galiza Mártir con homenaxe ao alcalde Ramón Souto e ademais inauguración da exposición Castelao e a maldición do franquismo, unha xornada dedicada á memoria ás víctimas da represión franquista, tamén á defensa dos valores democráticos. Que importancia ten celebrar ese tipo de actos coa situación social e política actual que temos?
2: Pues precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, nos xa vimos celebrando este día no Concello de Fene, adicámolo sempre ao alcalde fusilado Ramón José Souto González e a toda a súa corporación, ¿no? De que en aquel momento foron vítimas bueno, pues de un asasinato, ¿no? De un, bueno, pues fusilados, perseguidos tras o golpe de Estado, ¿no? De 1936. Entón, bueno, pues como decías, ¿no? Tal e como estamos vivindo con partidos de ultradereita e de dereita ultra, ¿no? Como se está dicindo, e é certo, bueno, pues ante a negación, ¿no? De dos dereitos máis básicos, ¿no? E fundamentais, pois o recordo poñer en dignidade, ¿no? a estas persoas que como estaban representando unha institución democrática e foron vilmente asesinados, ¿no? Entón, creo que temos que loitar polos dereitos dos traballadores, das traballadoras, polos dereitos das persoas que a verdade hai algúns partidos que esqueceron a historia, e a historia é moi dolorosa, e nos aquí en Fene pois tamén sabémolo ben.
0: Alcaldesa, como marcha o verán en Fene?
2: Pois o verán en Fene marcha estupendamente. Fene é un concello que sempre decimos é un concello moi dinámico, un concello que todos os fines de semana tes algo que facer, tes algo a donde ir, todas as asociacións e sociedades, a verdade que, bueno, vimos de facer un Perla Mural Fest, hai nada, un Felicia Pop, hai tamén uns días, xa se está preparando, bueno, pues para este fin de semana temos Festa da Orella, temos a Festa Mariñeira, a verdade que aquí é un no parar, nos fixemos este ano por primeira vez, ¿no? Fixemos o patrón do concello, ¿no? Porque xa que temos un día festivo e aproveitando que non hai comisión en Fene, pois aproveitamos e fixemos ese patrón, que foi moi ben recibido por toda a veciñanza do concello. E de turismo de Camiño de Santiago moitísimo, pois mira, só casi no mes de xullo casi 1000 persoas pasaron por aquí diante do concello, ¿no? Visitando a caseta de turismo que temos. O sea que a verdade é que Fene en inverno móvese, pero en verán non para.
0: E non sei se preocupa tamén, derivado da seca, a situación dos montes por risco de incendios.
2: Sí, porque ademais, bueno, Fene non conta con motobomba, levámosla así solicitando durante xa polo menos 6 ou 7 anos. Que, bueno, a motobomba que había aquí no concello tivera un accidente e quedou, pues, en un siniestro total. E dende aquela solicitamos todos os anos, ¿no?, a Xunta de Galicia que nos dote dunha motobomba, porque sin motobomba non podemos ter brigadas, e sin brigadas non hai motobomba. Entón, claro, isto é como a pescadilla que se morde a cola, ¿no? Entón, nos carecemos tanto de brigadas como de motobomba, e despois que, bueno, hai unha problemática bastante importante, porque a hora de cortar os montes, bueno, pues hai, é certo que hai xente que fai caso omiso, ¿no? Fai zumbando, hai que ter as medidas das estradas separado, bueno, hai moito eucalipto, hai moita plantación, e despois hai moita finca que está totalmente abandonada. Sí. E é un mal de todos os concellos tamén, ¿no? Porque hai que requerir, o requerimento é moi longo, moi farragoso, e claro, ao final preocupan estas altas temperaturas, preocupa, pois nos intentamos manter o que o noso limpo en condicións, e instando a toda a ciudadanía pues que manteña tamén os seus montes e as súas propiedades.
0: Quedamos con esa recomendación obriga dos propietarios, ademais, por certo, desas parcelas a manter limpas as mesmas. Sandra Permuy, graciñas.
2: Moi ben, graciñas a vos.

0: Xa está aquí a segunda edición do Brión Folk Festival 1800. Esta fin de semana, do 21 ao 23 de agosto, en Santa María de Brión, non faltarán os concertos, faladoiros, obradoiros, marcha ciclista, tamén unha andaina, visitas culturais e teatro, entre un largo etcétera. Falamos co organizador da cita, Alberto Hermans. Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Segunda edición deste festival, que aprendizaxes deixou a primeira edición e que incorporades nesta ocasión?
1: Bueno, pois a aprendizaxe, o que nos quedamos do ano pasado foi a gratitude da xente daqui da zona rural, pois por organizar un eventos como este, non? Que teñan un pozo cultural e que viñeran a enriquecer o que sería as actividades da Batalla de Brión. Ese foi o pozo que nos quedou do ano pasado. Despois a participación da xente de forma desinteresada tamén, que implica unhas gañas de facer cultura aquí dentro de a cidade de Ferrol, sen ser no centro de Ferrol, non?
0: Claro.
1: Ferrol é moito máis que o centro, sí. E que hai que demostrarlo tamén programando e facendo cultura, pois sobre todo aquí, o que botamos de menos, en nas zonas rurales.
0: Claro.
1: Ampliamos este ano pois un obradoiro de coiro para os niños pequenos, despois o sábado, despois de comer os callos, facemos un obradoiro para os nenos, e despois facemos tamén de decorar testiños, macetiñas tamén para os nenos, e incorporamos pola tarde, ás 6, unha obra de teatro a cargo de dúas plicas, teatro musical, tamén para os nenos. Digamos que a tarde do sábado é principalmente dedicada aos nenos, non? Seguimos facendo o que o venres sempre se fala, bueno, facemos un faladoiro precisamente coa madriña deste ano. O ano pasado foi Xurxo Souto, neste ano quixemos buscar unha madriña, que en este caso é Lupe Blanco, a gran regueifeira galega. Despois continuamos cos cantos de taberna no local social, non? Ese sería o venres 21, que se faría todo no local social de Brión. E despois o sábado pola mañá sí que seguimos tamén facendo a andaina histórica a cargo de Germán Lago, que se fai un percorrido arredor dos montes de Brión, pasando por San Felipe, por San Cristóbal, e subindo ata onde se fai a Batalla de Brión, para unha ruta circular, tamén accesible a toda a familia. Acabamos aquí no campo da festa, xa coa charanga alxibeira, e despois coa degustación das racións de callos. E despois, o que pola tarde noite, teremos unha cena de que é o menú de paz.
0: Perdemos por momentos, Alberto.
1: Despois pola noite xa empezamos cos concertos, non? Que sería...
0: Alberto, perdíamos a comunicación. Nos estabas comentando o menú da cea da xornada do sábado.
1: O menú da cea é o menú de paella, que está amenizado polo grupo de cantareiras de Canido Algalía. E despois pola noite xa tiñamos os concertos, que están a cargo de dous grupos locais, como son As Pías e Lidia India. De un grupo que a nos encanta, que é un grupo de Madrid que ven, que se chama The Lighthouse Keepers, que fai unha montaxe moi boa, facendo referencia aos grandes clásicos dos cantos de taberna, pero irlandeses, sí. No tipo Dubliners, o sí. Sea que sí, un grupo moi chamativo na posta en estea tamén. Este, digamos que é a xornada do sábado 22, e depois o domingo 23, como xa é un clásico, a mañá se dedica ao que é a romaría da Batalla de Brión nos Montes de Brión, con unha novidade este ano, que saídas que se fan desde o porto de Ferrol, que se vai en lancha desde a mañá, da o aparcadoiro para os Montes de Brión, e despois ás 12 da mañá se sae desde Brión a pé. O sea, digamos que se incorpora ás xa clásicas saídas ás 10 de Brión e ás 12 de Brión, o sea, ás 10 de Ferrol,
0: sí.
1: E ás 12 de Brión, se incorpora este ano a saída a pé ás 10 a praia de Dos Niños. A unha e media ou por aí, cando cheguen as tropas, digamos, se fai a recreación da batalla arriba nos montes, cunha comida campestre, que este ano tamén os comuneiros dos montes do Chá levarán paella para xente que non leve comida. E despois, pois, bueno, unha tardiña fan os xogos tradicionais ali para pasalo un pouco ben. E de cara xa as 8 da noite, cando se empeza outra vez abaixo no pueblo de Brión, pois cunha churrascada a partir das 8, que con o grupo Algarabía de Lago, e de noite. Os concertos que estaban programados era Encrucillada, era Xara Trío e nós que pechamos o festival, sí. Pero onte xusto me mandou unha mensaxe, un mail, que por problemas médicos de saúde non podía vir Xara Trío, entón, no seu lugar, virá The Western Sun, que son un grupo coñecido que irlandés, pero xa é casi máis ferrolano, ou da zona, bueno, máis ferrolano, porque é da zona tamén daqui das Pontes, non? Colle toda esta comarca, e xa leva moito tempo aquí actuando con Roger Reflor, con outros grupos que teñen. Entón, ese é o cartel, a programación que temos para este ano, metendo eso como novidades. O tema da nova ruta dende Doniños aos Montes de Brión, variando os obradoiros e metendo ese teatro musical para os pequenos. Eso é o que puidemos facer para este ano. Tamén, eso, agradecendo de sempre as institucións como a Xunta, o Concello de Ferrol, a Deputación, a Asociación Castelao de Brión, e despois, sobre todo, a centros de empresas privadas, como é a Hostelería de Ferrol, como é CITES, tamén Ferrola, e sobre todo as asociacións de veciños da zona rural, non? Que sempre, sí, nos botan unha man por esas ganas que teñen de dinamizar esta zona. Temos todas as asociacións de veciñais da zona rural de por aquí implicadas, que eso digamos, facer piña, sí, para programar cultura tamén aquí.
0: Claro, porque hai escenarios moito máis aló da Praza de Armas.
1: Sí, é unha reivindicación que sempre temos, non? Parece que as festas só poden ser nunha... Entendo que son grandes concertos, sí, porque non podes montar un escenario con unha infraestructura, claro, de son e luces que en cada unha das zonas. Pero hai moitas máis actividades que sí que se poden levar a cabo. Entendemos esa reivindicación como algo noso e como algo lexítimo, é dicir, Ferrol é máis aló da Plaza de Armas, non? Eso sí que é algo que temos que loitar por ele, que temos que facer dende o noso poder que podíamos, dende asociacións culturais, asociacións veciñais, temos que programar para que a xente saiba que hai moito máis atractivo cultural tamén fora da Praza de Armas, neste caso, non?
0: E tamén, en concreto, a batalla de Brión, con todo o respecto, por suposto, a xente que durante tantos anos mantivo, pois, con máis ou con menos número de participantes esta actividade, pero tamén precisaba dun revulsivo.
1: Sí, a ver, o tema de outra vez en reunir a xente en torno a unha mesa para organizar os eventos, pois que estemos a Asociación Cultural Lenda Ártabra, a Asociación de Veciños, a Comisión de Festas tamén de Brión, tamén cos zonas de os comuneiros dos Montes do Chá, zona de Dos Niños, sabes? Incluso este ano tamén se chamou ao que era o Clube de Montaña, que foi, sí, o que iniciou toda esta, sí, esta marcha, non? Fai, creo que máis, 35 anos. Digamos que, bueno, hubo moito traballo atrás de xente que quiso manter esta tradición, precisamente, pois, creo que a única romaría que hai pagana, non? Porque xa, sí, temos a romaría de Chamorro, que xa é, claro, religiosa, ainda que é moito máis que unha romaría religiosa, sí, en Ferrol, pero sí que a romaría, digamos, pagana ou non religiosa debería de ser ou ter a mesma importancia a da batalla de Brión. Ademais, nunhas datas que coinciden en festas, en verán, pois deberíamos de impulsar entre todos.
0: Perdemos a comunicación con Alberto Hermans. Agora sí recuperamos a comunicación con Alberto Hermans, que estábamos falando pois da programación desa segunda edición do Festival de Brión Folk 1800. Comentábamos pois iso, o revulsivo, non, que supón para tamén a Batalla de Brión, que leva tantos anos en marcha esta proposta.
1: Pois sí, nada, era simplemente para pechar volver a darle importancia a esta romaría, ¿no? que dicíamos. Dende o concello ponían a lancha xa de forma gratuita dende o porto de Coruxeiras. Dende aquí tamén agradecer a Maica, non, sempre a disposición que ten por este sin manter esta actividade. Simplemente teñen aí os números de teléfono, bueno, na web do festival, para esa xente que ao mellor pois non pode facer toda a ruta anteira. Facemos nos con unhas furgonetas tamén o avitollamento pola mañá. Entón, nada, intentamos colaborar todo para que vaya pouco a pouco eso, collendo máis xente, máis actividades, nada, facer máis un pouco máis atractiva esta romaría da Batalla de Brión e tamén do Brión Folk Festival, sí.
0: Alberto Hermans, gracias.
1: Nada, gracias a vos. Chao.